0: हेलो हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हेलो, गुड आफ्टरनून।
1: गुड आफ्टरनून मैम। फोन
0: होय कनाओ बिर बनो
1: तो वेल या कौन कोई लोग जमले करेगी इबेम जा तो नाउ जमनी मैम।
0: होय होय इबेम जा तराम नो चरी करम ब वाफम थमी गनी
1: मैडम एना की कंट्रोल ये अपन नु पीजी ना यम दा नो मगी आ टुक से दम सीजन एको मेटा अंदना कोई संगदना संगरे का संगवजिन ये कोई ना यम दा छाजा छाजरगदी मैं को ना सुनम नो सिनवा सुकी याम ना हाउ के हापो हावे तो नो मदा मपान की इमोंगी यम मामा दा दा का याम ना ओय बनीना कोई ना इशाय शाना ငါငါမချံပဒါဘယ်မှာမစားစင်တော့လေရကဟမ်စားရတဲ့စီစဉ်ရတာဒီမနမ်ဒီနူရှိပါအတကြီးဟိုလေရစားရရိုလီတင်ဒီကျောကာဗာနီအဒူစူလေကတပ်နေတူရရခဲ့ဒီခွိုင်းနဆံကြရကစားကြရကမနမ်နူရှိနအဆိုးကြီးမဖုန်းကတ်ပတ်တော့မဒါဟိုဟိုအနကူဝီစင်းမဖုန်းဒါ
0: ဒါကြီးမဖုန်းဒါအင်္ဂါဖုန်းထုတ်ချက်ပဲနော်ဟိုဟိုအီဗမ်ဂျာကြီးဝါဖုန်းမမစဖုန်းတော့ပြတယ်ဟောက်ဇစ်စဒီအဒုံကိုက်တော့ပြရမ်းဘနောဒါအဲ့ဒီအဲ့ဒီစားဝရကစားကတော့တတိယတားရဲ့သူကဖြီးယူခရဆူရဲ့သူကပထဇာမနေလား
1: ဟိုဟိုပရိုဂရမ်တွေခွေဟုတ်ပဒကြီးတာပြီးဟုတ်ကွာအော်ခတ်တာပြောရမယ်ဒါဟိုဟိုကရီကရီထော်ရမ်စင်းတွေခွေကြီးရေဒီယိုသံတော်လေးပဲစင်းစေ ကရီကရီတော့ဆင်ဒီအမ်လိုနမတားရဲ့အဲ့နပအဲ့ဒီနူစီရပါဒီခွေကြီးဟလောင်ခွေဝါရီတော့အဲ့ဒါတော့ခွေကြီးရှင်နီဟောချိုနီကအူနာရကခွေနာအန်ဟောကစုတတ်ပငံတဲ့ဘူဝဖန်ကြတဲ့ဘမွေးနာခင်နာပါအကလွန်တော့ဥရပဇင်တော့တမ်ဘတော့ခွေကြီးတာခွေနာတာဘတို့ဒီအမ်နူစီရပုန်နူစီပါ
0: ဟွိဟွိအဖောက်တဲ့အဲ့ဒီလိုနမပါအဲ့တူတဲ့အင်းဒလေရကတိ
1: ตายเรดิโอที่ดังเลยขั้นละก็ยุ่มดังเลยเลยนะครับสูสูนลอยตาไปอ่ะวันนี้นะตัดเต็มเลยดังโอ้ยนุ่งไงคุณนิ่งว่ากันโวยบ้างอาจจะนี่ยังโปรแกรมจริงๆอีเบมจ้ากุมบาร์เรดิโอตัวอินตามบีระก็โปรแกรมสิงมาสักวันนักขังบีบมามาเลียมมาลิสนารมกันสิวารีสาวฟังจะมาสิบ่ะโอ้ยดูดีอีเบมใจเสียมาตั้งคุดอลตัมเจรักเกย์มายามปุ่นตามบีนะสิก่อนคุดอลตัมเจรี
0: Japan land the infal fundegi. Busparani na sakpa shandam jama jorun gi mayekta ibom jasya majorona serang baisei.

0: ကရင်ရဲ့အတုက29ရင်းတရားရဲ့အိတ်ရှင်ကတန်းချပ်လီပလေရဲ့ချာစီမတမ်းတော့အခုမေရာထွေးဟဲဘကမေရာထုတ်တာတည်းတုံပုံမပန်ဆိုတဲ့အယမ်းမနခုံကံဝေငန်တန်းစုတုံမြေဘကမေရာထုတ်ကနေဟဲဘနေနိုင်စေအိမဝိတမံကြရစေခလေဘကတို့ကအိရှင်ကတန်းမိနစ်မုတ်တီရီဇလ်တ်အပ်ဇော့တော်ရမတုံဒအိစီအန်ဟန်ယုံဒဖုန်တော်ရအတူကမတုံအိကြီးစီဘိုင်းစင်းဒဆဖုန်တော်ရကဒိုင်နမထံတာတဲ့ဒီဖုန်မအမ်လာခရီမနဝကီဩဇာစင်ကြီးဒိုင်နကန်ကူဇူလစန်တော်ရကအဒုံယမ်နာအီမိုရှနယ်ဆိုအိယမ်နာဆုနုငိုင်ကြီးဟိုက်တာရီနမတော
1: ဟန်ဒကီရင်းစေဖုန်ပြရပမတမ်ဒါ is had a satisfied ဝေကီဘရနာတရာကအက်စပက်တက်ရင်းတိုယောဘရာယောဒရစီဆုကီတန်ဟိုင်ဗျူ
0: အယမ်မနာအခွေကီမနီပူစီဘယ်ဆာဗစ်ကမ်ပိုင်းကမ်ပီဒိုတေအက်ဂျမ်သာရီဘမီစင်ဒီဖာစပီပရင်စီ MCS လိုအင်ပန်နေကောအရှုပါမယ်အဲ့ဒီရင်းစီကမတန်နေဒီ MCS မှာတိအန်ရဟဲတဲ့ကွာ MPS တဲ့လို့တောက်ပြီးတယ
1: ်
0: ဘာဒုံအရှု MCS တိပါမယ်တော့ဘာဒုံ satisfied ဒီ ore တူကအဲ့ဒီ preparation မှာတမ်းတဲ့စုခိုင်တန်း restriction ခိုင်တန်းလေးကြီးဘကွာအဲ့ဒါနဲ့ဒုံဖန်ရပါ result စီကအဲ့ဒီ photo ကဒုံအဲ့ satisfied ဟိုကြရဟဲတာ try ဒီတော့ကြီးကနေဒီခါလေ
1: ဟိုက်တူကဟန်ဒကီ exam ကြီး preparation ဟိုက်ပါတယ်ကမိုင်းကမိုင်းတော့ဘီခိကဟိုက်ပါဒီ journey စေအမ်ဆောင်လာဘ journey မှာ ore ပဲနေ examination ချက်ကို state စီကဝင်နေဒီအမ်ကြောက်ဘမိုးရီပနီနာအဒုဒနာခုတ်နာရခိဘဂီဂျာနီဆာဘတာရရှိစုဟောဂလက်လီဘအငန်းစင်အက်ဇမ်ချိဘူထနင်းဘစင်ဒဟန်နာထုံနာဟမ်နာဘဂီဒမကတမရုပ်နာကမိုင်နာခုတ်နာဘီခီဟဘစေကတငဟိုင်ဗီယို
0: ဟိုခွေကြီးဂျာနီစီတီအမ်ဆာငဲတရမရုပ်နာဟန်ဒက်ဂျမ်စီကေအက်ဇမ်နိုတီဖီကေးရှင်းချေ2022ဒထုတ်ပနေအဒုကပရီနာ2023ကေအပရီလဒထာရကာအင်တာဗျူးစေ26ကေအပရီလဒဟိုက်တော့ပနေဘကောအဲ့ဒါနဲ့ gifts I'm hungry အတူကအဲ့ဒီ journey ကြီးဟိုက်တာဒီအဲ့ဒီ master လိုရပါမတုံ I share new delhi အမဒီ wellbeing နာဖန်တဲ့တော့ project ခရက associate တော့ကြရမယ
1: ်
0: master လိုရမတုံ the senior research fellow ina စဟီအမကမခိုင်မှုတော့ကြရမတုံအဲ့ဒီ manipulate တော့ရဘူး2022 da အတူကအတူထောက်ပမတန်စီတာအိယဟန်ဘအင်း project တော့ငယ်မနုံဒါဒီထွေးနခလုတ်တယ်ဘကိုအဲ့ဒီ program ထားကနေချင
1: ်း
0: ယုံထောက်ကမတုံ MPC ကနော်တစ်စလာဘနိနာအဲ့ဒီ try တော့ गे နာပုံဘလပ်ထောက်ကြရဘကိုအတူအဲ့ဒီ journey ဆက် along with the notification ထုတ်ပဒုက exam process ကအဲ့ဒီ preparation ဆက်ကဒုံ launch နေကြရဟိုက်တာရအဒါနဲ့ဒုံ set မင်းနေကြရအတူကမရတ်တာခွေကြီးအမ်လေဘတ်တီဘမဏိပူကအန်ရဲဆေဆီလာခိဘဒက exam ဆက်ဟန်ဂျန်ဟန်ဂျန်မတမ်းရှင်းဆောင်လို့ဘအဒိဒိ pre result အမတုံ means ki schedule se hanjin hanjin id postpone ta wevu ko smain ta ki bagi kana ba hai tare ko matam chang do ki bu ge ngon da means ki preparation ge matam hen phang gi bu da adu adaina oye hai tare age se hanana age se master touring ai natra graduation touring ai natra ga ina project associate touring ai dari preparation ta bu natra ga exam che tha gi have example khan delay gi de ba ko adu apan ba di tum lei ko to program la ang ki interview ye nga ga no magistrate ta gi bu khan di khala ga koi focus pi ra ga ho na ba di ta gi dri bu ko koi research တော့ဘုဒ္ဓကအဲ့ဒီ notification တော့မတုံတခတ်တန်းအဲ့ရှိ try တော့ပဟိုက်တာရကအဒုံဟောနာရကဆမိုင်းနာ my partner ပနေဟိုက်တာရဟ
1: ဟဟိုင်းအစကြီးမရုပ်စေ research scholar ဝင်နာမဆူလိုက်ပြီးဟိုင်းနာထံပြီးရမီအဒုဒနာ research scholar ဝင်ပစမယမ်နဆုံခန်ဘဒလာရစ်စတုံပါရကလေကတဝနီအဲ့ဒီ fully absorb တော့တွင်နေရှာစေတမိုင်းနာလေကတွင်နေဟာဘကီသာဇနဗီမလေရီတနာဟောစကြီး exam ဆီဆူအဒုက research scholar ဝင်နဆူလိုက်ပစအနီမက်စမိုင်ပူနနာဟောနာဘဒခရဒီဝါရမ်ဂနီဟိုင်းနာခလေအနီစီဒီကမမင်းနဆောဘီခိက
0: အရှိကမတန်းတဲ့အိနကေမစင်ဒုတ်ချက်ကေဘကအဲ့စေမစတာဒီ2020ဒလွေးပနေဘကအဒီမတုံပရောဂျက်တာချာဟီယမမခိုင်မလိုက်ကြရမယ်အဒုကိမတုံဒါအိစေအဒုံမတမ်းတဲ့ကေအဒုံနေယူဂျီစီကနေဂျာရပ်သားကြရဘကလေဘဖာဒနာ2024ဒဖောက်ကြရနေဂျာရပ်စေအဒုအိ24ဒအိအပလိုက်တော့ဒီဘပီအက်ဒီကိစအလေ25ชีดาดีไอ้เซอร์ไพรส์ตอเรบอะดิมะทังชะฮีดาดีเนเจอร์เคมากิบิลิตี้ดิเซยุมโอยบกบิลิตี้ดิลอยกระเนเนไอ้เซอร์ไพรส์ตอเรอะดุกะยามนงไอริชินาไอ้ไพรส์ตอกรกะอะควิกิเมนเซนนอเวมเบอร์ทายบก2025กะเดด19สวยดาดุกะเมนสทาร์กะอะรวยเบกเอ็กซัมเซอะควิกิโปรแกรมคระทอกปะดะกิ26ตะโพสต์ปอนตอกีบกชีกิมารักชิดาไอ้เนพีเอชดีกะไพรส์ตอกยูเซไอ้มุมไบดาไอซีอาร์เซ็นทรัลอินสติทิวท์ออฟฟิชเชอรี่รีเสิร์ชอะดุกะเซนไนนะชีดา that 17 the institute report to in harak padagi aise changi ba mo sigi marak sigi apsi da gi mian staringe gi manak sida ko aduga emission tawramaga mung thoksara ga ai 26 aroi ba gi mians ki paper se pija bani aitare aduna aina ai gi mians ki preparation loira matung da gi phd ki se ho bani aitare aduga first semester tawre aduga first semester gi mai se lap master mians ki result se lag interview ki select wise bani ba aduga ai mars ki da ai tin da mung manipura thora ga ai se preparation kar yau jara me interview ge and interview loira ga ai se 20 april ki 20 da mung